di bëcc ak suba ngoon wonu la yàlla wonu la yonent wonu la sëñ Touba ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajeek yow daal dana créer ay mo ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkka ci alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour vendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom bi ci guddi laa gént sëñ diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax ji waaw ba kañ ngeen ndawi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew barki di maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko barki démb am réew derata koy suuxat moog diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxat révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakh yi moo suuxat réewum Sénégal ci jàmm ak salaam ba Sénégal aksi fi mu aksi ba Sénégal aksi fi mu aksi képp ku leen bëgg a sacrifié ni leen réew mi derata koy suuxat waxul dëgg da leen a bëgg a sacrifié rek na ci jiitu moom mas ngeen a gis doomi benn leader buñ sacrifié ndax développement wu Sénégal ndax avancement wu Sénégal mas ngeen a gis doomi benn sëriñ buñ sacrifié ndax développement wu Sénégal wala réussir Sénégal wala avancement wu Sénégal ban doomu sëriñ ngeen mas a dégg buñ sacrifié yéen étudiants yi rek yéen la ñuy rey buñ leen reyee ci manifestation yi bu nuppi ngeen wàññi ko di reyaat seen bopp ci seen manifestation yi bopp jiite ay amical ki jiite amical bi benn intention rek la am mooy saa bu ma sonalee état dana ma woo jox ma ay privilège yoo xam ne nii bu ko defee ay cëb saa bu dem étudiants yi demee ba yëg ni ndekete kii dafa lëkkaloog état jënd na ko ñu ni dañ koy folli mu ni kenn du ma fi follee wut ay kalaam ngeen rayantewaat ci seen biir waaw ma ni yéen tubaab yi di leen rey leader politique yi di leen rey ngeen wàññi ko di rayantewaat ci seen biir kañ ngeen di développé seen réew mi kañ tubaab yaa ngi leen di rey nañ leen lañ rey mooy fexe nañ ba dugal li ñuy tudde planning bëgg sunu soxna yi gëm nañ ko ba di ko def mënoo ci dara kon tubaab yaa ngi ñuy wàññi ñun ñu wàññi ko waat nag ñun di reyaat suñu bopp nag manifestation bu am leader politique yi génne leen ñu di leen sànni ay garanaat seeni bakkan di ca des ñoom bu gannaaw suba nga fekk leen fële ca hôtel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga dégg leen ca palais ba ñu ni ña ngay naan ataya café yéen ana ngeen dee ngeen seeni waajur ña ngay souffrir seeni waajur di souffrir yéen dee ngeen kan moo leen ko war a jaral ci àddina képp ku leen ni am réew ak diine derata koy suuxat waxul dëgg mboolem ñi fi jaaroon te doon jéem a suuxate réew mi deret ñoom ñëpp dañoo esek mennum sëñ Touba ak ñoom Seydi Alhaji Malick ñi nga xam ne ñoom intellectuel lañu ñu xam ni am réew deret mënu koo suuxat mu jur jàmm ñoom ñu jël yoonu pacifique ñoo jël yoonu li ñuy tuddee maanaam révolutionnaire pacifique wala boog bu la neexee nga ni opposant pacifique ba li ñu samp ko fi ñu di leen nax ci ay slogan yu graaw ngeen topp ci seen gannaaw rek ki jiite amical bi ni ma ko waxee saa bu amee ay privilège ci ki fi nekk ndax état ku ko sonal mu sàkkal la pexe benn mu xëpp la boo bañee mu dalay jëkk a xuppu soo bañee mu xëpp la boo bañee nag mu door laa sacrifié ki jiite amical bi bu ko état xuppee day bañ état xëpp ko mu ni ci yàll étudiants yi dem ba nànd loolu ni kon léegi nañ ko folli fal keneen ka ngeen di falit bu dikkee même chose parce que ba léegi jàng bu leen libéré seen bopp al xurriyatul mutlaq ngeen jóge ci loolu association yi daire yi ci biir campus bi daire yi ci biir université bi ba kañ te ngeen ni da ngeen di sàkku xam-xamaleen fi indi

dayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ji place am bëre bu sakku xam xam señ touba le kenn wuru fa def lenn lu lu sakku xam xam dina ko wax ci kanam dina ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré señ jël bil sun borom neena wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga surat an-nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew serwo bu vid la fi indale indalul ben xam xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libéré bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mune lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doom adama bepp outil buy taxa xam bepp outil buy tax nga mëna libérer sa bop joxna la ko yow doom adama mu tambalé ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy xalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox la deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam legi bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lu war wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré sentir ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jema jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh ante diop radiyallahu ta'ala cheikh ante diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci toja tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission am tay ken dut ko fatte te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh ante diop ma ngi len di laaj Seyd Alhadji Malle mas ngeena deg fum gerawé question la Seyd Alhadji Malle mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom dara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom dara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi dara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fum gerawé di toja ka taal ma ngi len di laaj bay sam barki dembu mi mas ngeena deg fum gerawé di toja ka taal est-ce que réussir ñu sen mission dalla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena adlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam muna muni moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk muna muni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lut wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy dekk geraw defop kuy wut xam xam moy geraw
dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek def ak kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak état bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamen yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakkan bakkan ñu gëm lo len benn slogan te moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len te jamono bi ngay tax car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngenté mba de ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekku len fa nga wagniko nak far lakkat carré ci dess car manki na alum nen nga lakati car bolé ci mu gëna té manki té état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ko wagné ko lu tollé fepp sara mbolam ñi nga xamni ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no do tak sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement te car bu boko fi bayyi won def manifester au pacifique bayyi fi car bi bagn ko lak mané biñu len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekké di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal tok ko rek xexe ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafak rew mi état di tib di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafak rew min tib di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafaji lele ma deg ñaan dafa ak rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dingu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa du ñi ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal état ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bo nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifesté wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé won nga sante yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xam nako leg leg mo war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ke yalla yoni won geleem la daan war nga war lu mel non wañ ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sara ci jambat dos gor
wala da nga bëgg wax ni jamono yonti yalla muhammad yalla mënu ko wara joxu kat kat aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye du ngeen xarab waye bo dé bu mëno ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo xamu señ mudu mbay ci am fay lempo ñu jinde ko kar bi kon ñun ñepp suñu alala nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak ab car est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xel ko bi bobu cheikh salim mbacke gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalé am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma man naan ndekété soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy am la fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan fa la yam kéra wul mu mëna fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul toccar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalub yalla bu ta jaare ni ca lay dé kenn mënu ko ciaté dé yal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalub yalla dikk na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko mu ruy lak buñ koy réparé luñ koy réparé sa alal koy réparé wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wèr wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wèr wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse les tek motax Seigne Touba ni ab étudiant wërta géraw muni ndax conséquence géraw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñune ko noy def muni watlu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop من ومن نعاكم الى تحلمي فهو خليفه العين المجرم كيب كو خامني خيرتال نالين سي غاو كيب كولين خيرتال سي غاو با نين لافسين اليو
muné koku moy representant iblis ak ku meuna doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni couser na len ci ngeen acc seni alliwo laf seni alliwo genn campiste muné jamono bobu ki len def lo lolou muné moni moy senum iblis moy senum iblis man sama fu ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral len joge pass deuk rew ge lolou la ni sama ngor mu yima ma tok te duma len ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man na'akum ila tahalumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meuna don moy sam shaytané bisub kérok mo represent iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana an min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seeni aliwo duñ jang seeni aliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma'a adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu meleen waxe li ba noppi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma'al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggina ma'al adabi ma'al adabi mun ya ayyuha sibyan la tastaqilu an al-huda wa bil ulum mustaqilu yen ndaw ni xalen ba maîtriser xam xam mu don sen ité xalen ba maîtriser ak njub mu don sen ité ak njub ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waw mu waw dama gis ñom bu géraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggi leen nak lu peuple bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi rek waye nek nañ fa ba joggé fa mo suñu gëraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñingi ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñingi ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaronte sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ngi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demone ci tatu tefas ga di japp so yak yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank patum ndox genn geej gi tour ko ci jiri ja te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi
bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mune def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman seen première intention nay am xam xam wut xam xam Cheikh Al-Hasan Al-Basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma Al-Hasan Al-Basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen ñu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bop jang ba xam jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler len seen alal desta ta ba legi taxul len réussir seen adina baxagul ta seen alakhir woragul tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol yi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko seigne touba ni mom lim waxon borom ndar daniko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol loolu la fi touba bi fekkone seigne touba ni ko man seppima ci man man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal sa loxo lolou la seigne touba gem ca mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbaye cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jariñ lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi mouride la ñi wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ko ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabatuk seigne touba gi fi nekkone ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko jibu wulen andu ñok mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah hak taxaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh mun taxam mbacke mu waxal bopam ni election yi bimu jufse mom seigne mom seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ni election yi bi mu djibsiye waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu
est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yo kum tok ba tewlu la ci seigne touba donte ñi ñexu la yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlu ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagné lool du deug lool du deug seigne touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi ci jangé sénégal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax sénégal dafa am nuko mag ñi moñé gis nga li ñu naan ndaw ñi ndaw ñi dama ni serigne abdoullahi wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdoullahi wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga sénégal ñi koy joxé ñi ngi ci seen roq yi ci seen deri kurus yi sénégal ay kurus akoy joxé wallahi qana ko xamul waye ko xam da nga xamné seen sénégal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruqi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dée kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dée nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppoon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mang ni jox ko rew mi rawati na cheikh salih mbake mang ni jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal koy ku violent parce que niñu ko sancé la bokut ak yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam ni wul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñu def toja ka tal mag ña nga ci seen roqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topala nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaan borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko suxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko suxat du deret senegal revolution pacifique moko suxat mbolam ñi nga xamné dañoo touron seeni deret ngir bëgg senegal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñëwé seydi alhadji malik ñëw xamné ñi fi jaaroon te doon jema suxata senegal seeni deret ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañu réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu alhadji malik jaaroon seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développer wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong liñ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bimu binde adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ngeen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak daldi gess malaaka yi
ni len dama bëgg wut ben représentant bo xamni xam xam bi développé adina ci mom la ko def wasaay yi tax mu am ko yépit nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bo bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni len mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu negatif jox nako xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffre buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural taxal ak yowmal khiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu défé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dérété kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dérété jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dougal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najj deyni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam tal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi défar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ muni akham muni waw tournawis lu muy jariñ muni akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ muni adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama jog taxaw ni abiyon mu na mu ni ci jawu jele naaw lo de li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxaj espace mu na mu ni avion da koy taxaj dañ koy war di naaw mom ci jawu malaka yi ne ha eske alol dam na solo muni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lol kay am na solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jëlay na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam muna gis ni machine mbay bi muna mu mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sék ñom sam manam ciébu jeun penda sisé wala ciébu jeun penda silla wala ciébu jeun penda jaxate dégg na fa ni ñi wax ciébu jeun penda mbay mané togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé lañu wax ni ciébu jeun penda jaxate mu ñom ki lañuy baye li pour malakaay ni ah li amna solo kat dina mom mënu ko ñakk ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak
kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñ len di jangal de bo demé ci arabisan yi aw lak dong liñ len di jangal jangalu ñen diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñu dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jangé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal na ko ñaari xéti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adina ñaari xéti xam xam ñepp xamal na ko nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mu salam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñewé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñewé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupéré ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seyd Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxere yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man na dem bay defar lo talibi ay avion yi naal bu fi yagaton tuuti rek man na dem ba di len defar lo avion yi naal sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'sar al jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamané ngok nak fu len neex dugulen rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngén réussir mukk mina muna ila bi sultan ndara du ngéné jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo waccé amérique dak lak américain ay anglais waye mëno défar pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xam akoy maye dang koy jangi Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ warana def du lolu liñ warana def moy dañu warana jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni geejji nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagner nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga luñuy défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre sen dom di inventer am ben moteur bo xamne da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam ni stuti man na dem ba defar bo xamne da ngay tok ca kaw
nestu ci buñ ko accompagner man na dem ba défar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tajantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal tourayam ndaw ñi yewulen ngir yalla yewulen kep ku len bëgg wax ni sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug sénégal jam rek koy suxat bi ni bey jox na ci exemple leader protégé fi nekkon té ndaw ñi top len du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen dar yi ndaw ñi duñ joxe réew mi rek ku len ko wax da len di nax man nañu toj nak man taal man indi troubement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñinga ci seen dar ya ñinga xamni ñoo lan yalla allahumma malikul mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yorogul rew mi ñepp loolu len ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew yi de senegal dafa spécial réew mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munassib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munassib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñëmé nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé feulé dañ leena isolé feulé ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom fogg len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jite jakk jo xamni munuñu la fa jele sax ñu taxé la buñ la fa mëne jele mom dañ la fay jele waye buñ la fa mënta jele dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wulen buñ la fa mënta jele buñ la fa mëne jele dañ lay xex jele la fa nek ci seen olala buñ de mënuñu la fa jele nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fi jëlé pacifiquement way xam xam rek ko fi jëlé nak dégg lakku du ko fi jëlé dégg aw lakku dong wallahi du ko fi jëlé xam xamako fi jëlé
xam xamako fi jele jang ba xam xame top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jeffe sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legui yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi tegul tankam ci alkitab wa sunna ndax man na am tiranga rek ci barke ay wajuram waw wajuram yoyu barke bo bu len topon bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow baye la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñiwé samp ab société am livre dégen lo ñew na samp ab société am nga ñew nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signalé sa contrat subhanallah kagn ngay xey 10 heures lundi lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mab deej alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures parce que société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbulel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbulé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yebuñu ci demal ci sotorak sa force genn walok sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawalé sotorak ko ci yoron sa auto bop doko dawalé nonu ku ci yoron sa auto bop doko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état état état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé tu sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu fay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé dé yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamni ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wote sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais
xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais yi ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañu na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xass alquran ba mokal mu ni ko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ca kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol mu ni ko rafet na lol waye delul mu may la wird way ñi ñoo di gor way dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuyaab mu am ci tuyaaba waye añaane moudou mbay cham tax duko ko def lo seigne moudou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk itijaa yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jamuma ma beug sa bakkan bobu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxon ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fié seen bop ni fié ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séré seen tir jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele ken señu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yak complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yak la jangaletul ngen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len ray lu encore ati kan ngen di réussir na ngen jam japp na ngen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalis fafsa'u yafsa'u llahu lakum maga suratul mujadala bu fekke dama len koy filil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gemni yalla amna ay gemni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalis bu seen mbokum étudiant ñëwé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ngeew ñu bokku neeg bi suñu borom neena fafsaxu xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mune fafsaxu bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappale kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappale dana la taxaw yow donga dara bi ni ci dara alquran di jang muna muni sa mbokum donga mi nga bokal nek muna muni boko jappale bam wattu alquran yalla neena ma jappale la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxañu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko fatte na nga jox xam xam mbolem possibilité yi nga am
ba suska dernier énergie bul bayyi dara muné bu tayam nala jaral sax séré sin tir baña lek waltu jahwih batnaka nala jaral sé xam xam nala jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam nala jaral nga tok ci pota lampe yi di jang guddi fa laylaka sahar fa ahdi bila

fatel geraw ya fatel dej ya fatel garam place ya fatel lepp rek ba nopi fa'tihi bila nisa'i kullaka fa'tihi bila nisa'i kullaka seigne touba ne fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garawal ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta sante ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek fele di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen di ko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngen nangul koko te da ngay na waran politiciens bu ñew fofu nga ne ko bo nu meunta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi wax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bima doon yeen etudiant dana fexé politiciens dootu tek tankam université waye politiciens bu nek fexé na ba am fa ay farandom fexé na ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aji genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yonent bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala masnako jajji ci sagane ben étudiant bu sakku xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusul ay bi do dara ludul yonent sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtaanal vip pour ñu intégrer wu ci diinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vi bëgg ànd ak vip yi jar na ko abasa wa tawala bu mu amati yéen ngeen di nangu ay vip ñëw foofu di leen sacrifier xañu leen xam-xam bu ngeen war a jàng ngeen am fitu dal ci kaw koo xam ne moo lay jox xam-xam professeur bi la war a jox xam-xam lum doye di ba dëkk ma doye dan mbaay wallahi war nga ko respecté ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joggé nga am fulé yow waye professeur bi da doyé di té mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok té doyé di nga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca togué ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñak téggim gogu xamandi ci kanam ko lay jox xam xam te yonentou sallallahu alayhi wasallam da waxone ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju yeen etidjay ab luk wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara jang len te bu len geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw lañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé